0: RB Marketing.
1: Sis Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat ključ u ruke

0: Prvi jutarnji program ove sedmice, 7 sati i 6 minuta, danas je ponedeljak, 14. septembar i tačno nas 9 dana dijeli od jeseni. Jesen je poznata kao favorit mnogih, posebno u svijetu mode. Iako s obzirom na to na kakve smo temperature navikli tokom ovog ljeta, ne možemo reći da se ne primijeti drastičan pad temperature i promjene vremena. Svakako ovo vam je napomena da malo toplije stvari izvučete iz ormara da ne biste početak jeseni dočekali bolesni. Tokom jutarnjeg programa očekuju vas najnovije informacije, zanimljivosti, vijesti i naravno najbolji muzički miks. Ostanite s nama, mi polako počinjemo.
1: RB Radio, najbolji muzički miks.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 7 sati i 22 minute slušate jutarnji program Radija Breza. U nastavku slijedi Bihamkov izvještaj o stanju na putevima u našoj zemlji. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, dok kraći zastoja dolazi i na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Početak radne sedmice donosi pojačan intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica, posebno u užim gradskim zonama. Veće gužve očekuju se tokom jutarnje špice, naročito u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanje Lašva. Saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjerene na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone ukupne mase usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno Novi Travnik, zbog čega svakim radnim danom od 7 do 16.30 sati saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac Prevoj Romanija, saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar Čitluk Brdo Hum, zbog čega svakog radnog dana u vremenu od 7 do 16 sati saobraća se usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Za danas su najavljeni radovi na redovnom održavanju semaforskih uređaja i opreme na sljedećim lokacijama: Tuzla, Miladije, Tuzla, Simin Han, Srebrenik, te molimo učesnike u saobraćaju za oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije na ovim navedenim lokacijama tokom izvođenja radova. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Orašje, Gradiška, Velika Kladuša i Kamensko. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanje od 10 do 30 minuta. Bio je to Bihamkov izvještaj o stanju na putevima u našoj zemlji.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: Evo nas nazad u jutarnjem programu Radija Breza, 9 sati i 16 minuta. Više firmi nego stanovnika. Država bez aerodroma, valute i vojske, a među najbogatijima na svijetu. Znate li o kome se radi? Naime, Lihtenštajn je mala europska kneževina smještena između Austrije i Švicarske, koja se, uprkos tome što ima tek oko 40.000 stanovnika i prostire se na svega 160 kvadratnih kilometara, ubraja među najbogatije, najuređenije i najsigurnije zemlje svijeta sa izuzetno visokim životnim standardom. Ova država nema vlastiti aerodrom ni vojsku, koju je ukinula još 1868. godine, a kao zvaničnu valutu koristi švicarski franak. Njena izuzetno jaka ekonomija oslanja se na industriju i izvoz, pa je tako u zemlji registrovano više kompanija nego što ima stanovnika. Broj radnih mjesta premašuje broj domaćih zaposlenih, zbog čega hiljade radnika svakodnevno prelaze granicu iz susjednih zemalja. Iako posjeduju veliko bogatstvo, stanovnici njeguju diskretan i miran način života bez razmetanja, a zemlja se odlikuje izuzetno niskom stopom kriminala, malim brojem policajaca i zatvorenika. Historija ove suverene države seže u 1719. godinu, dok je puni status nezavisnosti stekla u drugoj polovini 19. stoljeća. Danas, uprkos svojoj maloj površini i broju stanovnika, Lihtenštajn predstavlja jednu od najstabilnijih i najbogatijih ekonomija u Evropi. Pa evo, gdje bi bilo super da odemo na neko sljedeće putovanje, a vidjet ćemo hoćemo li imati te sreće.

0: marketing.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg marku 85, hrenovke vudi 4 x 125 grama 3,10, croissant 7 days 60 grama 0,90. Vaš robot.
2: Miris Italije u brezi, a kada zamiriše pizza, vrijeme je za... Pizzeria O Sole Mio nudi čak 15 vrsta pizza za svačiji ukus. Ako vam se ne jede pizza, tu su i klasični hamburger, sočni hamburger sa piletinom te pomfri. Svratite na brz i ukusan obrok, a ako nemate vremena, izvršite narudžbu putem telefona 062-847-550. Za vas radimo svakim danom od 8 do 23 sata. Ukus kojem se uvijek vraćate. Pizzeria O Sole Mio, Zanatski centar, Breza.
3: Benvenuta na pizzeria O Sole Mio, situata a Zanatski centar, Breza.

0: nosi RB Radija.
1: AP Dekor d.o. Sarajevo poslovna jedinica Breza raspisuje konkurs za prijem radnika na poslovima šnajder ili šnajderica za više radnih mjesta. Zainteresovani se mogu javiti na broj 062 663 744.

0: B-Marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Fiziotime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. Fiziotime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca smanjenih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom, te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, Fiziotime na adresi Bosanska 84 Fojnica, vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Fiziotime.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg marku 85, hrenovke budi 4 x 125 grama 3,10, croissant 7 days 60 grama 0,90. Vaš robot.